مالک نے دروازات پراپت کرندہ خاص طریقہ رات کتوری بن گئی کہڑی رات پچھلی رات جس نے امر سے کتوری بخشش ونڈی جاتی ہے اور پراپت کون کر دے جو امرت لے جا کے سائی نال جڑ جائے جڑا ستا پہ دات ونڈی جا رہی ہے اور وہ ستا پہ مالک کی بخشش ونڈی جا رہی ہے اور وہ پراڑے پہ مار فری جی کہ ستا ہوا انسان سائی کی دات کو بن جائے دات نہیں فری جی نے تو لکھے جڑا انسان امرت نہیں جا رہا ہے وہ جیوں کا موقع ہے ایک موقع تو ہوں گا جڑا دل جل نہیں سکتا سدی بھی خاموشی تاری پر فرید جی کہنا امرت ویڑے نہ جاگنے والا سائیں کا شکرانہ نہ کرنے والا وہ ترنا ترجا مر جائے پچھل رات نہ جاگیا جیوندڑا منہ وہ تو سبھی جی کہیں رب بھی سہارا تو رب نہ بخش کو مارو رات کتوری بنگی ستیاں ملے نہ پاؤ یہ بخش کون لینا جنا میں نندرا تین ملن کو ملن کو آؤ جو امرت ویلے نیندر تیاگ کے سائیں کے پیارے جڑتے ہیں تین ملن کو آؤ انہوں ملنے واسطے سائن آ پا دیا یا تین ملن کو آؤ انہوں اپنے کو ہی بلا بخش بخش ہر سمجھ سب اوپر کرپا کرتے ارے خاص دھرتی کسی ویلے بیج پا کے اگ پائے جو سیاح کسان وہ دھرتی اس ویلے بیج پہ جس ویلے دھرتی وتر آ وتر ویلے بیج پائیے ایک دانے کے ہزار دانے سیاح کسان نے ادمی کسان نے وتر سنبھالے بیج پائے خود بھی کسان کا جڑا کھیت ہے ہرا پر جڑا کھیت بھریا ہوا وہ گھر ہی پڑے آلسی کسان بھکا مر آلسی اسی طرح آلسی انسان جس نے اندر پیڑے کی بخش نہیں سنبھالا وہ پھر بھکا ہو ادمی گرمک جس نے ادم کیونکہ ادم کرنا یہ انسانی کر گرمک کہہ جائے جی گردوارے جایا کرو امرت ویلے جا گیا کرو بھی میرے تھوڑا بس جی رب کراؤں یہ کہہ انسان کی کرن والا تو رب ہے اور رب بھی وہ واسطے کرتا ہے جو انسان پہنا آپ کرتا جس نے ادم کرنا انسانی پھل ادم نو پھل لینا یہ وہی ادم کرے دیا جیو کما دیا سب پہنچ دھیان دیا تو پرب مل نانک اتری چن انسان چنتا لاکھوں پتی کروڑوں پتی انسان کاروبار کا کوئی پتا رات چنتا نیند نہیں کرتا
ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁੱਛੀ ਜੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਸ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਲਜਲ ਦੀ ਆਲਸ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮਾਉਂ ਹਰ ਘਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਹੈ ਹਰ ਘਨ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਸ ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਧੰਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਇਹ ਜੋ ਧੰਨ ਹੈ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਧੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜ ਆ ਰਜੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਲਿਖਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਖੂਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਲਿਖਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ